stade fin час дома єго, а о, тус ізгнан буде. І хто продаст християнина віною неверною веру, того ізувечить, і язик нему отрезать.